Sabdan watak dewane umiang, putran yang brahme dan pertandingan sapunikeh kapireng.

Keneh ajeng ide sang Prabu miwah prameswari ledangih dan kadi-kadi.

Malih ide Dewa Gong Putra Mapinunas Rengbu Padan ide Resi Agung.

Inggih kadiasa punika aturide Dewagung Putra Sutasoma majeng ringide kakiyang.

0: risang nerepat maju.
1: Udah cening-cening putun kakiang kadiasa punike raris penyawis ide perande ring ide dewagung putra.

Nani malu sesampuni ide sang Prabu Pance Pandawa pemekas ide sang Yudhistira.

Ceka di gunung Mahameru kewentenani dani ritar kalenetah ipuni raksasa. Inggih lanturan makin menasring bapak putu ngurah switcher saning wacen nggih durusan.

Aturang bakti saheul ngelanduh ajrih ring cokor ide Sang Prabu Mahajine. Inggih, sok semua aturang di tiang majang ring bapak putung ra swice.

0: Iya diam ke kesamateng liung lah tatwo liuna wang jenana kenden karuan tu kerasa ngobiso nya pas
1: lanjut
2: iyan.

sasrone ane kewenang lakar pelajahin marona nawang besit nu adoang kedua nu adoang ketelu sing mekejam bakat enta.

0: ing kewawa tan wenangan luwe putih.
1: Heeh.
0: Cek paling menak tanggil kemoh bapo. Pang to nyini raga kena sisip.
1: Pang sing nu mukine kene motar ke tarkean.
0: Nah,
1: ireh nak sing tawang kayu itu mudah-mudahan nyak saja utama lah. Kayu nang itu.
0: Ya nawak ido mau picu
1: sakit. Tu bone arep masani do sang berapa lungo pasti mau picu.
0: Picu. Apa rumah bedah, bedah rumah, rumah bedah.
1: Kayu nang berat-berat.

0: Ya ning subuh gitu ya pengutus si Dewo jalan.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Jalan ning napa.